0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: hrano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolfeng?
0: Signal f***ti, materna Mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.